Da da da da din din din da ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta ga ta